U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Julian Hetfield Sings ELO, 20. studijski album američke alternativne rock umjetnice Julian Hetfield, objavljen 17. novembra 2023. sa 10 kavera britanske grupe Electric Light Orchestra. Emisiju tonski posložio Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

Bosne i Hercegovine izabrani Alija Izetbegović, Momčilo Krajišnik i Krešimir Zubak. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi osnovan je 1996. godine kao regionalni forum za zemlje jugoistočne Evrope. Svrha foruma bila je produbiti saradnju među zemljama članicama procesa na očuvanju trajnog mira i stabilnosti, jačanja proevropskih snaga u regiji i omogućiti približavanje zemalja sudionica evropskim i euroatlantskim integracijama. Krovno operativno tijelo procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, putem kojeg države članice, Evropska komisija i međunarodni donatori zajednički odlučuju o projektima od značaja za razvoj jugoistočne Evrope, je Vijeće za regionalnu saradnju. Bosna i Hercegovina je procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi pristupila 2001. godine, predsjedavala je tokom 2003. i 2004., a na današnji dan 2007. godine su zemlje članice procesa odlučile da sjedište Vijeća za regionalnu saradnju bude u Sarajevu.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. septembar. 64. godine engleska blues rock grupa Animals objavila istoimeni debitantski album koji je obilježila obrada tradicionala House of the Rising Sun, postavši i zaštitni znak benda. 1974. Eric Claptonova verzija Bob Marleyjeve teme I Shot the Sheriff penje se na prvo mjesto top liste u SAD-u. 2003. godine njegova je verzija uvrštena u Grammy Hall of Fame. Muzički kalendar. 14. septembra 2002. vjenčali su se pjevačica No Doubt Gwen Stefani i pjevač grupe Bush Gavin Rosdale. Stefani je zatražila razvod augusta 2015.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.

Evo stigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme o tom.

0: svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.